0: ndị ọma dị mma na abụọla chi anyị abịala iwetara ụnụ ihe omume nke Igbo Amaka na Zandas 105.7. Gịnị bụ Igbo Amaka? Ọ bụ ihe omume nke na-echetara anyị asụsụ anyị, egwu anyị, omenala anyị na ihe niile metụtara ndị Igbo. Ọwụ naanị m nọ n'ime ụlọ n'ụbọchị taa. Ezi nwaanyị nọ m gaa. Ezi nwaanyị, ụtụtụ ọma.
1: Ụtụtụ ọma n'ụlọ. Bọla chi.
0: Ịbọla.
1: Ibe Igbo, ndị ọma ịjara. Anyị dara mmanya eji eme ọnụ. Ndị ọma rị mma, ndị ọma rị sam. Ụnụ abụọla chi, ụtụtụ ọma n'o. Ndewo nụ.
0: Ụmụ na ezi nwaanyị ga-ewetara ụnụ ihe omume nke Igbo Amaka na nke ụbọchị taa. Taa wụkwanụ ahịa nkwọ. Abalị 16. N'ọnwa 6. N'afọ 2026. Anyị na-asị nkwọ kwụpụrụ anyị ihe ọjọọ ma kwụbatara anyị ihe ọma.
1: Ise.
0: Ọ dị mma, ndị ọma mara mma, usoro anyị ga-eji nọ n'ihe omume a. O nwere ederede anyị jiri bata, anyị na unu ga-eji anọkọrị. Ederede ahụ onye debatara anyị ya, ọ sị na anyị nwere ike kpọọ ya Uche. Uche debatara anyị ederede a, sị ka ọha na eze nwee ike tiri ha ọnụ n'okwu a, ihe a gbasatara ha. Dịka m gwara ụnụ, ihe omume nke Igbo Amaka wụ ihe omume nke na-echetara anyị asụsụ anyị, omenala anyị na ihe niile metụtara anyị. Mgbe ị ga-akpọ anyị, ị ga-agbadata igwe redio gị. Anyị nwere akara egwu nke mbụ ruo na nke iri. Egwu dị mma nọ n'ime akara ndị a. Nke ọbụla ị họrọ, anyị ga-akụrụ gị ya. Mana anyị ga-akpụrụchara gị egwu ahụ n'isi. Ngwa ngwa iwepụrụ ọnụ n'ihe omere ihe omume nke Igbo Amaka ka anyị ga akpọrọ ọnụ ya n'isi. Ị ga-edebatakwara anyị ederede gị maka isiokwu a, ma kpọkwa anyị n'akara ekwentị anyị ga-akpọrọ gị mgbe anyị gụpụtachara ederede a. Ọ ga-amasị anyị ka ịtụ ntị n'ala ịnụ mgbe anyị ga-agụpụta ederede a anyị ji bata, ka ị nwee ike itiri anyị ya ọnụ. Ngwa, ka anyị were ịtụ nkwa ntakịrị, anyị na-abịa